mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Tagana tina, tina, tagana tina, tina, gatta, gatta, gatta, mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Sarigama pa ja ni sa ni ni pa pa mama, oh mama, oh manga re sa mama, oh mama, oh mama, mama, mama. घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।